0: 다양한 따까 본소이.
1: 야, 그게 가라 바라이나 나가서 그때 가니라 인타간 림바이 칼로 사마 임파인 아 히노 림바이 가게 가 히네 인타간 아 히네 방키링한 다 림바이 림바이 나칼라이르 jadi gapake ka Kita tak kira rimbai-rimbai nak kalai ravoi talu ngah oper ngah minit paling pun ada sukur jam ke talu jam ke ruah mak ya siau. On pernah kalau non aku sana pokok pahaling ngah vilin-vilin orang andangan taka itu orang andangan interi hari ini macam non dari wa DJ patnu odo ka onom tu am kono tio akai duda puan manan sam dari wa akai mining diun kan siwa nu odo kan siwan puyo diun ada muyun hari ini macam non pengkonangan. Raisan kiringa Ramon ra kiringa FM. Nah, jadi kita pakai Raisan kapan kiringa ra rimbai. Nah kalau rimbai ri Stephen Jimin. Bilin di ama am sumunu rimbai ri Ahon Ansokol. Ra rimbai ninggalanan ka sisinganan nuh ralaah.